0: السلام علیکم نو دے کہ میگا ہرٹس دی وے ایف ایم کے ہند نو اشک کے خبر آئے کی می بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم انہر کاؤنسل تو کے بلک گرانٹ دو کرا فیسا کے گتگا دے پنٹ فہے بلین روپیا کنڈا رہ فی مالی وزارہ ویتار وی دولت کے بجٹ تیار کو بجٹ اکلا والد وے مالی آہر فشم کے تے مستوس کرنگ رئی تنگی مچلیاں ہوشارن جہے کما آدھی کاؤنسل تک دے ہی لے اہی کنڈے لما کاؤنسل تو کے بجٹ تیار کرما بجٹ تنفیز کرم کا عمل کرانے گت کے اصول ایک کوئی واگت کے متن کاؤنسل تکوں میدو راستہ بجٹ تیار کن اے وزارہ این ہوشارن جہے نکما بجٹ تیار کرائر آمدنی آخر وکنگ انگنگ انام وانے کمشا کاؤنسل تکوں بجٹ تیار کرائر ہمنن جہے کنکن وزارہ وانی تفصیل کو دیفا ریڈنڈنسی پالیسی کے تیرین امیلے وکی وان ایدن موزفنہ ہاترمو کے مسار دیفا واکما فینکا کوپریشن ویدار ویجے ایکم فنی مہم ودار وی فینکایا کے ریڈنڈنسی پالیسی کے تیرین امیلین ادگین وکیوا موسفنہ کڑے گتن نرنو نوز بیانے گا فینکایا کے نوز بیان کو ودار وی ایکم فنی رائٹ سائز کرم کے مسکت کے تشو موسفن دو کو لنجونو حالتو گا اصولن ایک شیلی امیلے وکیوم کے فرصتو موسفنہ ہڑوالی موسفن شرف ورکمائے کو انایت تکائے کی وکیوم کے فرصتو ہو دا دینم کے مقصد کا کما میگے کریم فینکین ہام کفاوا گتن امیلین ادگین وکیوان ہڑوالی فرصت گا وظیفین وکیو مستی ایک ام وظفک ونی ہوشہلافا الف تال اومدو گیرا سرحد حمایہ کرم کے مشو کے بوڈ بائن نمی فواکما مولڈس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سیم ویتار ویجے الف تال اومدو گیرا سرحد حمایہ کرم کے مشو ایم ٹی سی سی احوال کری 17 اگست دہاستے ویوگا ایم ٹی سی سیم ویتار وی می مشو کے دشون ہیلا کے نوما پروفائل کرم کے مسک کے میہار نمی فواکما مشو کے جملہ اڈیا ہاں ان ست مسک کے میہار ونی فریہم کریفا منیون دوہا گڑویکن باوا سیفینا کے ڈیٹوں کے شرف کے ہنگالوں میادو حویر ہڑما لے گوننانے کما قومی دفاعی بارم ویدار ویجے قومی دفاعی بارم ویدار وی می ہنگالوں فشانی حویر حتر گڑی تیری ہوگا کما ایم این ڈی ایف ہم ویدار وی می ہنگالوں کا ایم این ڈی ایف کے بینڈائے کو جملہ ہم ایک پیویر وانے کما ادمی اسکری ہنگالوں کا ایم این ڈی ایف کے کوت کا تفات دائرہ تو کے خدمت تا دکھال ما ہم جیفا واکما ہڑ مالے کا کوریا کندن ہم جیفا وا شرف کے ہنگالوں فشانی ہی تگس مگو گہن سنتیٹک دعا ٹریکو کیرنگ ادی ہنگالوں نمالوں من ہم جیفا ونی کلاسین کوش کیرنگ می ہنگالوں کا دے تنک لشکر ہٹ مکن ہم جیفا وے اس رہت تک کی سینٹرل پاک ہی تگس مگو ہواند ماہنگن جنکشن نا سیف کو فلیٹ ریتی گس مگو اسر ماہنگن جنکشن کیری مین کو متنے کا ملٹری بینڈ کا راگو کلے نے کما قومی دفاعی بارم ویتار وے می اسکری ہنگال مائے کو سکول کو دنگے پیریڈ ویس کریتی امان ہم جیفا وے می ہنگال مگا مالی سرحت کے فنر سکول کم بیوری وانے آہر کے میہاتن راجیاں 1.3 ملین فتر ویرن سیارے کو فواکما فتر ویرکما مدنی ادھون تکا بے وزارا کے تفاصی صاحب تکندک کیا فی فتر کما بے وزارہ عام کو فوا ایم ایف او کے تفاسی صاحب تدکا گتن آہر کے میہاتنا راجیہ مڑی جملہ ایم ملین دلک نواویس ہاس ہترستے کا نوار فتر ویرن ونی سیارے کو فا میدی آہر کے می مدتو کا راجیہ سیارے کو فا ونی ایم ملین دلک اڈیہ ہنگ ہاس فنساس فتر ویرن اہن کا ممی ہترے پوائنٹ فہنگ انسطہ دانگا دے میمہو کے فن سویس مندوہ مولڈیس ایئرپورٹس کمپنی لیمٹیڈ ایم ایس سی ایل ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل ایک کا دتروریننگ آرام کروین ادی خدمت تفور کو دے آ جاگے پینو کرم فشافی ایم ایس سی ایل ویدالوی می ایئرپورٹ فورا فرائے تکل لبے خدمتوں کے فیمور متکو دتروریننگ لوئی فسے ادی ہگیم ماہو لے فور کو دنم ٹکائلنو مہم فیولے کما ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ فور کدم انا سیٹو ایا کاگو خدم فلا کو کیمبوڈیا کنڈ مگن گے نمودا ویگ مگن اہم منزل تک فون ویتنم کے خدم فشافی سیٹویا کاگو خدمت فلا کوریرو کیمبوڈیا کی می خدمت کے تیرے مدا کے نفشی حتر ون قوم ایم ایس ایلم وداروی کیمبوڈیا راج کے نا فرتم شپمنٹ ویگ مگوں میہار فون والا فواکم ویگ مگوں فرتم شپمنٹ فون والا فونی قطر اے آویزوں کیمبوڈیا کے نا مدا ویگ مگوں فون والا فونی سی ایف لوجسٹکس میں دوریکو کیمبوڈیائیں راجیاں ادی راجے ولاتو کے منزل تک ویگ مگو مدا افلا مندائرو می ایشیا پر ولاتو گلوالما راجیاں ادا کر مندا تاور کے ترین حاصل وے مہم لنڈ تن ڈیکم ایم ایس سی ایل ویتال وے می خبر ہے کہ می گڈی کتی وے ایف ایم دن نمون خبر تن وانی منی دن دی وے ایف ایم خبر تن وے دینی می دم ہندر کری ایک ارگ تیری ہوگا خبر اور سویتی شکریہ
1: نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم

تو کہ معلوماتوں کے سیگمنٹ تیرے کہ میں فرتم اس میں بالا علنی لائف سکلز اب ہے معلومات لائف سکلز اب ہے معلوماتوں کے تیرے عمل نفس دینے کا تنوت سیلف اویرنس اے معلوم میں بالا علنی عمل نفس دینے کا تنوت سیلف اویرنس کی انسان کے دیریڑوں بٹن کرم گیا کامیابی حاصل کرم گے میں مہم اے بہا می تیماگے وسنما اے حساس تکا اولما ادی تیماگے کی بیگ ہونا ورگ د صفات کا بالکش کن کن ہودا دینے کا تم کے قابل کن می مولو واہک دکر سما کن دین جے مہم اکمے کیال دینا فرتم کمک امل نفس دینے کا تم کے می فرتم فی وڑ کی تیمائے کوروے ایکی کہل اے حساس تہ واگ تون دینے کا تو اوفاوما دیرووما رولیاوما نو تہ مایوس وں فدا کومے کمک کیس انسان کویتی کوروے نے گننان اے حساس تہ کک قبول کریں گے بچے مفدا کوم میں جذبات کے فہاتو کا فوریفا وا اصل سبب دینے کا تم کی عمل نفس دینے گن نہیں گے میہ کے صفے میگے سبب کن کما میں تما پڑ نو تن نفس ہوں کے بدل کا حالتا ایک گت کن کن کوریا گندیو ما مگ فہی وے یو ساست فوروم کے بدل کا اے کوری مطلب نفسانی دوڑ ہے کن اتر وے می دیری علم گے کہ مارو حالات کا کوری مت وا گنج ہوں تکوں ارا گت ملی وے ور بڑ بارے ইহু সাস্ত মেনেজ করেন ইঙ্গুমাকি তিমাগে নিম্মুন্ত রাঙ্গল করুমং এহি তিরবে দেনে কামে মি ফুরতমে সম এমমে ফুরতম কামে গোতুক হিমনাল দে মাউলুমাত কোল মি সেলফ এভেয়ারনেস মি মাউলুয়া এমনকা স্রিত লাভেন ইভাল দি ফবাদ দু কোলানা

0: Sabyasachi Chavit.
1: Me film ke fahatu gawa maseketa ka balair Raid 2 vesta yar kofawani kurige baya egota hagigata gayak kura gotaka Raid fadan adi Raid 2 ki hamekane munifui filma vore boda manavi adi asarugada wahakata ke beenumwa belunterina farma kofawa war furihama deufetume furtam filma hilafa me film ge soundtrack produce kofawani yoyo hani singa rochak kole می فیلم گوس فورتام فیلم کے ایک گتوانی نصرت فتح علی خان گلاوے الون ریمے کوفا می فہر گلاوے کی تومے دل لگی ملوا کیا فنی جوبے نوٹیاں

0: أهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين
1: وفا بركم خبر آئگ تمن رسکلانگ فنو ملائکتم ابراہیم کے فانو کے ارہ وڈاگن ہندو اے بے کلم ودار بو ہم کشورم تمم میں فنو ویوی میرشو کے اے بہی لوتو کے فانو کے رشو کے اہل ورن ہلاک کرمشے ہم کشورم اے رشو کے اہل ورن بی انیا ورن کم گئے